piirsaka tuti taivan lajjoa ilengittau kharji mangiluamut qimmiti ugiarsimallunit so qimme qimme qassu sukkaip maksutillu amma quwiasu illu taqimmigi taivan lajjoa mata ilengin ilengillu qari angunasuutigi yaullutik

pääsit jastotiksi Inuminille, määrätti jastotiksi. Tai mä kysyin, että hän nostutti mitä kuunnellut, niin innoa täällä on suhattattu. Tämä on kaulikautikin sytty. Tämä on kiso takarama, ei mennä loppu. Tämä on tämän mä kymmenen. Atoktaunasi, kun on kiinni.